0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Начиняються вікна на високих поверхах, вилітають поети до того, хто там зверху і не спить.

0: Lola. Едем, Лола.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украіна плануе ізаляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы «Езджу в шлеме».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1564 день украинско-российской войны. Владимир Зеленский узнагородил войскоўцу сил беспилотных систем Узброенных сил Украины державными узнагородами. Нагадаем, сёлета был подписан адмысловы указ об усталяванні Дня ушанавання сил беспилотных систем Украины, які будет означаться 11 травня. Силы беспилотных систем стали одним из ключевых элементов украинского войска и прикладом развития военных технологий, якія дозволяють повышать эффективность ударов и снижать страты особового складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зараби знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ночь на 12 червня аніксовані Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 годов війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про гэта повідомляє німецька «Хваля». Поводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утроя. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важливих товарів і комплектуючих. Правоборонцам відомо про більш чим 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само у весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусити студенту вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гетом некоторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красовика Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Белостоку 11 червня офіційно розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «По падляше езджу в шлеме», накіравана на повышення безпеки дітей і молоді, які користаються роверами, самокатами і роликами. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок падляшського воєводства Лукаш Прокурин підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які вводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 годів.
5: Акції «Подляшським езджу» з каском, бронь в обже, без каску. To jest akcja, której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
3: Намеснік прэзідэнта Беластока Томаш Клім падкрэсліў важнасць штодзённай звычкі насіць шлем, а таксама важнасць развіцця гарадской веласцежкавай інфраструктуры.
0: Апелуємо до всіх аўто, щоб прыстрягалі прапісаў, от те каскі застави накладане, щоб в спосіб безпечны і уважны їздіць по беластокскіх стежках роверових, а тут припомнімо, в самому Беластоку то 173 кілометри стежек роверових, що в тим року будуємо праві 9 кілометрів нових стежек роверових, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Асобнае месца на прэс-канферэнцыі заняла прэзентацыя магчымасцяў велатурызму ў рэгіёне. Былі прадстаўлены карты і даведнікі па найбольш папулярных маршрутах, у тым ліку па велашляхах Грын-Вело, падляжскім буслінам шляху і маршрутах вакол Вігерскага нацыянальнага парка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Украіна плануе ізаляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы ежджаў в шлеме.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1564 дзень украінска-расійскай вайны. Уладзімір Зялінскі ўзнагародзі вайскоўцу сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Нагадаем, сёлета быў падпісаны адмысловы ўказ аб усталяванні дня ўшанавання сіл беспілотных сістэм Украіны, які будзе адзначацца 11 траўня. Сілы беспілотных сістэм сталі адным з ключавых элементаў украінскага войска і прыкладам развіцця ваенных тэхналогій, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць удараў і зніжаць страты асабовага складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7.
3: Нагадаємо, Україна вже спробує ізолювати Крим від основних шляхів забезпечення Росії при допомозі безпілотників. Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Мадзяр Броді у інтерв'ю Reuters заявив, що у найближчій будучині українські сили імкнуться взяти під огневий контроль ключові логістичні маршрути, які злучають окупований Крим з території Росії. Українські військовці розлічують зробі знаходження російських сил на окупованих територіях значно більш складаним. Так само у ночь на 12 червня аніксований Крим і регіони Росії були атаковані ударними українськими безпілотниками, у виніку чого узнікли пожари на теплоелектростанціях і хімічних підприємствах. Таким чином Україна символічно повіншувала противника з так званим святом Днем Росії. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 годів війни супроць України сутикнулася з прикметами структурного знесілення. Про гэта повідомляє німецька хваля. Паводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися під час війни амаль утрая. Так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зніження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, каля третя російського зовнішнього гандлю тепер випадає на КНР, яка застається головним поставщиком многих важливих товарів і комплектуючих. Правоборонцам відомо про більш ніж 60 піратрусів у межах справи ЄГУ, повідомив правоборончий центр «Весна». Піратруси проходять у випускників, студентів і інших особ, зв'язаних з університетом, а так само у їх свояков. Напередодні правоборонці повідомили про як мінімум 40 відомих їм піратрусів і допитів по справі. Так само у весні відзначили, що Комітет державної безпеки, каб примусити студенту вернутися з Литви, погрожає кримінальним переслідом їх батькам. При гэтым некаторі свояки уже затримані. Нагадаємо, 14 красавіка Верховний суд Білорусі признав Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, діяльність якої на території країни заборонена. У Белостоку 11 червня офіційно розпочалася адукаційно-профілактична кампанія «По падляші їжджу в шлемі», накерована на повищення безпеки дітей і молоді, які користуються роверами, самокатами і роликами. Інаугурація прийшла у початковій школі номер 12 ім'я Зігмунта Глогера. Маршалок падляшського воєводства Лукаш Прокурин підкреслив, що особливу увагу тепер надають новим правилам, які вводять обов'язок ношення шлема для особ до 16 годів.
5: Акції «Подляшським їжджу з каском, бронь, бобже, без каску». To jest akcja, której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rogach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem.
3: Намеснік прэзідэнта Беластока Томаш Клім падкрэсліў важнасць штодзённай звычкі насіць шлем, а таксама важнасць развіцця гарадской веласцежкавай інфраструктуры.
0: Апелуємо до ўсіх аўто, каб прэстрэгалі прэпісаў. Те каскі зосталі накладаны, каб у спосаб бяспечны, уважны ездзіць па беластоцкіх сцежках роверовых, а тут прыпомнімо, в самым Беластоку то са 173 кілометры сцежак роверовых, з чаго в тым року будуємо праве 9 кілометрів нових сцежак роверовых, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
3: Асобнае месца на прэс-канферэнцыі заняла прэзентацыя магчымасцяў велатурызму ў рэгіёне. Былі прадстаўлены карты і даведнікі па найбольш папулярных маршрутах, у тым ліку па велашляхах Грынвело, падляжскім буслінам шляху і маршрутах вакол Вігерскага нацыянальнага парка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца 12 чэрвеня, сёння хвалі беларускага радыё «Рэца», Алесь Дубавец тут, традыцыйна запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе пра раз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 12 чэрвеня, п'ятніца. У Беластоку стартуе фестываль беларускай традыцыі «Сонце грэй». Падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беластокчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцавальныя майстар-класы. 12 чэрвеня а 18 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі ў Беластоку пачнецца канцэрт. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска, падляскі вянук, дзіцяча маладзёжны танцавальны калектыў таварыства «Абба». Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Твары мінулага». 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-х гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Сіон». Гэта самотная дарога, якая адбудзецца ў будынку галерэі «Арсенал Электровня». У праграме адкрыцця канцэрт Зоі Міхайлавай, кампазытаркі, гукавой мастачкі і дыджэйкі. Вернісаж пачнецца а 18-й гадзіне. Галерэя мастацтва «Маршаунд» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы Бернарда Нікіторовіч «Мало мястэчкові». Вернісаж пачнецца а 18-й гадзіне. Гарадская бібліятэка імя Тадэвуша Ракавіцкага запрашае на сустрэчу «Гайнаўка ў дакументах», прымеркаваную да 75-годзя горада. Пачатак сустрэчы а 17-й гадзіне. Мастацтва, якое вядзе да каранёў, Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» беластоцкае аддзяленне запрашае на адкрыццё выставы «Кінгі Хшоншчэвскай» «Кіні Кік» «Прама да сэрца». Гэта асабістая гісторія пра тугу, вяртанне і пошук свайго месца паміж рознымі светамі. Вернісаж пачнецца 17:30 у памяшканнях «Клянзы», што па вуліцы Вітоса.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
10: Ты сабе не пераможаш.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добры дзень. Важнай падзеяй мінулага тыдня датычна расійска-украінскай вайны стаў адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага да Уладзіміра Пуціна з прапановай спыніць баявыя дзеянні і дамовіцца аб міры, то бок правесці сустрэчу лідараў Украіны і Расіі. З расійскага боку гэта прапанова была адрынута. Што ў прынцыпе было чакана, зважаючы на тое, што ні адна з мэт правядзення так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі дагэтуль не дасягнута, нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добрый дзень, Антон.
3: Вітаю, Володимир.
2: На вашу думку, што падштурхнула Уладзіміра Зеленскага звярнуцца да такога спосаба камунікацыі з ворагам, як адкрыты ліст? І каму насамрэч змест гэтага ліста быў адрасаваны?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічної еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешта паасобне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської той же самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що би хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміло.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглость війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що гетий ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозумілими.
2: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось того двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от, можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети, на пропанову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі. А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, що буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трамп просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб, ну, фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
2: Сярод білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигадне, чим протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити многі проблеми, які повстали у Росії, ківати на те, що ну зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепей далі протягувати війну, чим йти на неке перемир'я?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні славнозвісного цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україною. Тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову-таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину. У площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
2: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
3: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
2: Може бути, ви крху більш глибей оцінили теперішню ситуацію на російсько-українському фронті і які тенденції переважають ось у гэтым воєнному супротистоянні?
3: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
1: Про українську призму.

0: Дорожное радио ФМ.
1: Радио Рація.
2: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Беластоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 13 червня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти, чекається облачне з проясненнями надвор'я. У многих районах країни пройдуть дожди, ночі на більшій частці центру і повночі Білорусі чекаються моцні дожди з заливами. В особних районах навальниці прогремять, уночі і раніцей місцями буде згущатися туман. Вітер повночно-заходній з переходом на паўднёва-заходній умеренный, при навальницах паривісти. Температура повітря ночі у складі від 9 до 13 градусів со знаком плюс, по заході від плюс 5 до плюс 7 градусів. Днем чекається від 14 градусів тепла по півночі до плюс 23 градусів по півдні Білорусі. Атмосферний тиск буде падати. 14 червня у неділю умови надвор'я протягнуть формувати фронтальні розділи про холодні неустойливі повітряні маси, які переміщаються з повночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території Білорусі пройдуть дожди місцями з навальницями. Вітер паўднёва-заходній, паривістий, днем по заході при навальницах моцний паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем чекається від плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось таке надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайших вікенду. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемішкання. Гурт «Палац» з одним з своїх ліпших треків «Волк», на мій особистий погляд, протягують наш вечоровий ефір.

0: Migracja.com.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. Важной подеей минулого тыдня дотычно российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об мире. То бок провести сустрэчу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чакано, зважаючи на то, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута. Нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добрый дзень, Антон.
3: Вітаю, Володимир.
2: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на сам реч змест этого листа был адресован?
3: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнерам в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде. От зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
2: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
3: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження свої їм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що би хочуть, але їм необхідно в першу чергу з економічної точки зору завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміло.
2: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність гэтага виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
3: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, ну, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
2: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
3: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову. Тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні. Хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані, ані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозумілими.
2: Ми пам'ятаємо, як год тому, у травні 2025 года, Зеленський чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
3: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось того двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було і цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити всю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
2: Крогу ближе до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледве не головний миротворець планети на пропанову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі. А так само слови Трампа вже у дальшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі неяк розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
3: Ну, це от саме про те, що буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
2: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось неким чином розв'язати цей конфлікт російсько-український?
3: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб, ну, фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої цієї війни, поки що зарано.
2: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигідне, ніж протяг ось такої вяло-тякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити многі проблеми, які повстали у Росії, кивати на те, що ну зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на неке перемир'я?
3: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні славнозвісного цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україною. Тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж і

0: вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає, і що на цю, от саме на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, щоб, можливо, не теж цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
1: Удар дронами, украинскими дронами по Кронштадту, коли в Петербурге проходил так званый российский Давос. Как вы лишите, ти был он метазгодный у военном плане, альбо он выкрастан выключно как демонстрация украинских махчимостей для того, как подражнить ворога?
0: Ні, насправді я розглядаю це удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської і з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
1: Може бути, ви крыху больше глубей оценили теперешнюю ситуацию на российско-украинском фронте и какие тенденции перевожают у этом военном супротивлении.
0: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
2: Праз українською призмою. Радіо Рація.